خەڵکانێک هەن ئەوانش بە هەمان شێوە کاریان ئەوەیە خەڵک خشتە بەرن و ئەزێتی خەڵک بن و هیدایەتی خەڵک نەدرێ بۆ ڕێی ڕاست. خۆشەویستان ئەگەر درێژمان نەکردبێتەوە بینیمان لێرەیە کە قورئان خۆی داوامان لێکا کە ئێمە پەنا بگرین لە خوا لە جین و ئینس جا لێرەیە قورئان لەسەر زاری ئەهلی ئاگرەوە ئەڵێ دەیخواهێ پێمان نیشان دەکجێ ئەوانەی کە مایی ئەوە بوون ئێمەیان گومڕاکرد لە جین و لە ئینس کە تۆ لە ڕۆژگاری پێشووە لە دنیادا ئەگەر پەنات بەخوا بگرتایە لە ئەو ئایەتانت بخوێندایە کە قورئان فێری کردی ئەمڕۆ ئەو مەطلەبەت نەدەبوو پەنا بەخوا تووشی ئەو مەطلەبە نەدەبووی ئەو داوایە بەرزکەیتەوە چ سوودیشی نییە ئەها لێرا جین لە پێش ئینسە و لە ئاەتەکەی قورئانیشە لە سوورەی ئەنناسا جین پێش ئینس بوو چکە جین کاریگەری زیاترە دەرسی یعنی وە بڕیاری داوە ئەو خەریکی لە خشتە برنی مرۆڤەکانە چونکە ئێمە پێشتر باسمان کرد کە یەکێک لە دوعاکانی شەیطانی گەورە ئەوە بوو کە کان ئەو خۆشی مینە الجین کانە مینە الجین ففسق عن امر ربه جا ليردا او كخوي برياري دا وربي انظرني الى يوم يبعثون بو تشيبو لبر امبو كلا سورة حجر آياتي بانزا خوي بواضحي دلي يشي من تشيه ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين ئەمە داوایە کەی بوو بڕیاری داوە وەعدەی داوە لە هەموویان لە خشتە ئەبەم ئیلا عیبادەکە من هم المخلصین ئەمە مادەم ئەو یوکو بڵێ تەواوە ئەمە ئتر ئیشی ئەوە و خۆی یەکلا کردوەتەوە هەڕەشە ئەکا و ئاوای یەکلا بۆ خۆی یەکلا کردوەتەوە ئەمەی خستوتە بەرنامەوە بێگومان ئەو زیاتر کاریگەرە لەسەر دڵی ئینسان لەسەر لە خشتە برنی ئینسانە بۆیە ئاوا لێرەیە جینیش کەوتە پێش ئینسەوە بۆیە ئەهلی ئاگریش لە بیدایە داواکەن جینەکان ناویان دێ ئەو جا ئینسەکان جنۆکە بەر لە مرۆڤەکان خۆشەویستان پاش ناوبڕێک دێمەوە لاتان.

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیا و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن. ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان.

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕا ئەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد ئەخوێنم ڕوو لە تۆ ئەکەم بە غائیبانە حەمدت بۆ ئەکەم کە گەیمە ئەوێ بڵێم ئیاکە بە نەشئەی حضور دڵم ڕووناکە خوایە وام لێ بکەی ئاگام لە خۆم بێ کە وتم ئەڵڵا هەر لەگەڵ تۆم بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەیت، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بردەوەکان من خاوێن کەیتەوە لە ڕیا و ڕیابازی زمانمان خاوێن کەیتەوە لە درۆکردن و بوختانکردن و غیبەتکردن پەروەردگار خوایە لە گوناهی وردەکانمان خۆش ببە شیفای مەرحەمەتت بۆ نەخۆشانمان بنێرە لە ئومەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلم خوایە لە گوناهی سەرجەم مسلمانان خۆش بە لە زیندوو مردوومان لە حازر و ونبوومان لە گەورە و بچووکمان لە نێر و مێمان لێمان خۆش ببە خوایە خەمی هەر موسڵمانی بڕەوێنەوە کە لەم سەرزەویەدا گیرۆدە و غەمبارە پەروەردگار دەروی خێر لە هەر موسڵمانێک بکەرەوە لەم سەرزەویەدا کەوا لە ژێر تەنگ و چەڵەمەدا دەژی مصیبەتبار و دەردەدار و خەفەتبارە خوایە گیان لە گوناهی خۆمان و دایک و باوک و خێزان و کەس و کارمان خۆش ببە خوای گەورە و پەروەردگار نوسرەتی خۆت بنێری بۆ هەر موسڵمانێ بۆ هەر میللەتێکی موسڵمان کە لەم سەرزەویەدا ژێردەستە و گیرۆدەیە لە ژێردەستی زاڵمان و ستەمکاراندا خوایە دینداری و ئیسلامەتی و ئەخلاقی جوان زیاتر پەرە پێبسێنی لە وڵاتماندا هەردەم وڵاتمان ئاوەدان بێ بە ئەخلاقی جوان بە دینداری ڕاست و دروست و ڕەوان خوایە هەردەم وڵاتمان پڕی بە لەهێمنی و ئارامی و ئاسایش و ڕەحمەتی خۆت یا ڕەب پەروەردگارمان پەنات پێگرین لە هەر غەزەبێک کەوا بۆ میللەتانی ستەمکار و گونەهباری دەنێری پەنات پێگرین بە ڕەحمەتت لە خەشم و قین و غەزەبی خۆت خوایە هێندەی فراوانی ڕەحمەتت درود و سەڵاوات بنێرە بۆ سەریانی پێغەمبەر پەروەردگار دەپاڕێنەوە لە شەفاعەتی ئەو پێغەمبەرەمان لە ڕۆژی دواییدا بێبەشمان نەکەی خوایە بمانگێڕە لە ئومەتی ڕاستەقینەی ئەو پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلم پەروەردگار لە ڕۆژی دواییدا لەو کەسانە نەبین کەوا تەبەڕایان لێدەکرێ لە ئومەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلم خوایە پلە و مەقامی وەسیلە و فەضیلە ببەخشەوە پێغەمبەرەکەت سەلی الله عەلەیهی وەسەلم کە خۆت بەڕێنت پێداوە پەروەردگار خوایە شایەدی دەدەین کە ئەو پێغەمبەرەمان بەڕاستی بۆ تۆ ژیاو پەیامەکەی تۆی گەیاند و ئومەت و شوێنکەوتوانی خۆی بە دینداری و بیروباوەڕی ڕاستەقینە گۆش کرد و بەو پەڕی توانە و تێکۆشان لە پێناو بڵاوکردنەوە و سەرخستنی دینەکەی تۆدا تێکۆشا لەسا خوایە لە ڕۆژی دواییدا هاوەڵێتی ئەو پێغەمبەرەمان بە نەسیب بفەرموو پەروەردگار هاونشینی ئەو پێغەمبەرەمان لەسەر ئاوی حەوزی کەوسەر پێ بفەرموو خوایە پەنات پێگرین لە ئاگری دۆزەخ لە هەر چاڵێ لە چاڵەکانی دۆزەخ پەنات پێئەگرین خوایە داوای بەهەشتەبەینەکەت لێ دەکەین ئەو بەهەشتەی کەوا دادناوە بۆ بەندە ساڵحەکانی خۆت ئێمەش بگێڕی لەو بەندە ساڵحانەت و بە ڕووسووری و سەربەرزی و خۆشنودی بمان خەیتە ناو بەهەشتەبەینەکەتەوە پەروەردگار هێندەی فراوانی ڕەحمەتی خۆت درود و سەڵاوات وە سەریانی پێغەمبەرمان
بنمالي بريزيو شوين كوتواني خوايا هر دم بردوام هدايت من بدي هدايتي خود من لنگري توا تال سايي هدايتو رينوينيو رفشاندريو رحمتو سوزو مهرباني لطفي تودا دينداري راستقين من برپا بكين رفتارو خوروشت من جوان كين پروردگار يا شافي شفاو سارجي دردان بنيري بون خوشانو بماران شفاي پر لمهر و رحمتي خود بنير بو اون خوشاني كوات تامزروي لطف و رحمتي تون چونكا هيت شفايا چاورنا كري إلا لتو ونبي تنها تو شافي يا شافي يا ربي يا الله شفاي خود بون خوشان من لأمتي پیغمبركت صلى الله عليه وسلم بنيرا خوايا مشكلو نالباريو دردي سريو يرودي لسر هر مسلماني هلقرا لأمتي پیغمبركت صلى الله عليه وسلم كبهر جوريق لكوس بكاني جيان مبتلاو جيروديو دتليتوا لسا خوايا بلطفو مهري خود درو خيري ليبكوو رينويني بفرمو تالو كوس بو تنگو چلمانا رزگاري ببه پروردگار داواي روزي حلال بليدكين هند روزي حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوايا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوايا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاری نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو لدوار روجش دا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلانه فرموی خوایا اوانه استبکارنو تو ناناسنو ولسنور درچون لناو برا بوانه کواستبکارنو لسنور درچون ایمه باوردارانیش لنیوان ددا بپارزو اوانه دی بیکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوی نوا خوایا دو جمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای به هاولو
بێ شەریکی ئەی خوایەك تەنها خوایەتی شایستەی تۆیە و هەر بۆ خۆت خودای و هیچ خوایەکی تر لەگەڵ تۆدا نییە سپاسەت دەکەین لەسەر ئەو نیعمەتانت پێت بەخشیوین سپاس بۆ تۆ پەروەردگار بەهێندەی فراوانی ڕەحمەتت بەهێندەی فراوانی نیعمەتەکانت شکرانە بژێری و سوپاسگوزاری تۆ دەکەین بەو هێندە درود و سەڵاوات دەنێرین لەسەر گیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم بەو هێندە درود و سەڵاوات و ڕەحمەت و بەرەکاتی خۆت بنێرە بۆ سەر گیانی پاکی پێغەمبەر و نوری چاومان بنێرە بۆ سەر گیانی پاکی پێغەمبەری پێشەوا و ڕابەری هەردوو دنیامان بنێرە بۆ سەر گیانی پاکی پێغەمبەری شەفاعەتکارمان بنێرە بۆ سەر گیانی پاکی ئەو پێغەمبەرەی کەوا خۆت دەفەرمووی لە خۆتان بۆ خۆتان لە پێشترە لە هەر چاکەیە لە هەر دڵسۆزیە لەوەی کەوا پێت خۆش بێ بە دەستی بێنی لە خۆشنودی دنیا و دوای ڕۆژدا خوایە قورئان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخەو دراو بێ چاومان بە نووری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی خوای گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوای گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار منداڵی هەر یەک لە خێزانی موسڵمانان ساڵح بفەرموو مناڵی هەریەکەمان لە ئومەتی پێغەمبەرەکەت سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ساڵح بکە و هیدایەتی بدە بەرەو چاکە و دەهاتووی بەخێر بگێڕی و بیکەیتە مایەی چاوەڕوونی باوک و دایکیان بۆ دنیا و توێشووی بەرز و گەورە و نەبڕاوەیان لە ڕۆژی دواییدا خوایە داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان
لريم لامان ندا خوايا قروتيني كي إيماني وهادا مزراو ببخشي بدلي خوشك مسلمان كان مانو بتوانن بو قروتيني إيمانوا برنگاري همو توج ملادين يكان بكنو زالب بسر همو نفسو آرزو يكداو خوي شيطانيو وها پرستي لايان بزراو بفرموي دسا خوايا هستي چاوديري بردوامي لطفي خوتمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتهاوان دور بكوينوا نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيرا لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتكانيو هاولا بقدرو بوفاكانيو شوين كوتواني سر ري دينداري تاوكو روجي دواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي هركات يكتبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا اواب رونده گلیان بش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا بخشکانی بهشت کامانن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر وقالو ومن رتعو یا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواگیو لرادوی محراب بگره

کە لەو دوعاانەی لە قورئاندا تۆمار کراوەکە یەکەمین مرۆڤ لەگەڵ هاوسەرەکەیدا بەرەو خاوەنەکەیان بەرزیان کردوتەوە. دەستەیەکی تر کە دوعایان لە قورئاندا تۆمار کراوە پێغەمبەران نێردراوانی خوان، هەڵبەتە پێغەمبەران درودی خوایان لەسەر بێ بە حکمی ئەوەی لەگەڵ خوادا زۆر نزیکن و ئەوان نێردراوی خوان پەیام هێنەرن، تووشی ئەشکەنجە و ناڕەحەتی و زەحمەتی زۆرە بنەوە، بۆیە دوعاکانیان لە قورئاندا جوان تۆمار کراوە و بۆ هەر کێشەیەک و گرفتێک داوایان لە خوای خۆیان کردووە کە بێ بەدەمیانەوە. یەکەمین دوعا کە لەلایەن نوح علیه السلامەوە دوای ئەوەی کە نێردرا بۆ لای قەومێک و 950 ساڵ لە ناویان مایەوە و دەستەیەکی کەم نەبێ کەسێک بڕوای بەو نەهێنا، و لە سوورەتی نوحدا بەدرێژی قورئان ئەومانە بۆ ڕوونەکاتەوە کە چۆن نوح بە شەو ڕۆژ کەوت بۆ بانگکردنی ئەوان، بە چەندان شێوازی جۆراو جۆر هاواری ئەوانی ئەکرد، داوای لەوانە کرد بێن بەدەم بانگەوازی خواوە، بە شێوازی نهێنی واشکرا بە شەو ڕۆژ بە هەموو شێوازەکانی بانگەواز ئەو داوایە کرد لێیان. بەڵام کاتێک ئەوان ئیتر بڕیاری خۆیان دابوو کە ئیتر ئێمە شوێن تۆ ناکەبین و ئومێدت بە ئێمە نەبێ، داوا لە ئێمە مەکە بڕوات بهێنین پێت و شوێن تۆ بکەبین، بۆیە قورئان لە کۆتاییەکانی سوورەی نوحدا دوعاکانی حەزرەتی نوحمان بۆ تەسجیل دەکا کە ئەفەرمێ ربی لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا و بيجوا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا يا خود دوائي أوي ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. دوائي أوي ك قرآن همو أو ريغاني بينشان داين كنوح قرتبو يبر بران بر قومكي أو نزیکەی هەزار ساڵە تەنها 50 ساڵ نەبێ پێغەمبەرێک لە ناو ملەت و قەومێکە خەریکی بانگەواز بێ، ئیتر کەسێکی تر نایە بەدەم بانگەوازەکەیەوە. قورئان ئەو دوعایانەشمان بۆ تۆمارەکە کە ئەڵێ ئیتر ئەم گەلە ئەم خەڵکە نایەنە سەر ڕێ، دەیخوایە ئەم سەرزەویەی تۆ ئەمانەی کە لە سەرینی ئیتر نەخۆیان و نەوەچەکانیان ئیمان ناهێنن، دەیخوایە ئەم خەڵکە ئەم وەچەیە ئەم نەوەیە ئەم دەستە و تاقمە لە ناو ببۆ و دەستە و تاقمێکی دیکە بهێنە، چونکە ئەمانە تەنها گومڕایی زیاد دەکەن، تەنها گومڕایی بڵاو دەکەنەوە. یەکێکی تر لەو پێغەمبەرانەی کە دوعای لە قورئاندا تۆمار کراوە دوای حەزرەتی نوح هاتووە کە ئەویش حەزرەتی هود، کە قورئان یەکێک لە دوعاکانی بۆ ئێمە تۆمارەکە کاتێک فەرموویەتی رب انصرنی بما کذبوا، دوای ئەوەی ئەو کاری خۆی ئەنجامدا و بە واجبی خۆی هەستا و فەرمانی خوای بەوان ڕاگەیاند و بە چەندان شێوە لە قورئاندا مناقەشە و حیوارەکە لەگەڵ گەلەکەی و لەگەڵ قەومەکەیدا و بە وشەی یا قەومی دێتە گۆ لەگەڵیانە، ئەوان بڕوای پێناهێن و بەدرۆی دەخەنەوە. حەزرەتی هودیش دەڵێ دەیخوایە من سەرخە کە من نوێنەری تۆم، کە من پەیام هێنەری تۆم، من سەرخە بەسەر درۆکانی ئەواندا، بەسەر بەدرۆخستنەوەی ئەواندا، هەنی سەرکەوتنی تۆ بۆ من بەرامبەر بەدرۆخستنەوەی ئەوانە، من هیچ نیم، من تەنها نوێنەری تۆم، بەڵام بەدرۆخستنەوەی ئەوان پێویستەکە داوام وایە خاوەنەکەم من و من کە من خۆم نا، بەڵکو ئەو پەیامەی هێناومە ئەو ڕیسالەتەی تۆ بە منت داوە بیسەلمێنە بۆیان کە ئێمە لەلایەن پەروەردگارەوە نێردراوین و وەعدی خوا ڕاستە و پەیمانی خۆی ئەهێنێتە جێ. دوعای سێیەمی قورئان کە پێغەمبەران ئەنجامیان داوە و ئێمە چینە خزمەتی دوعای حەزرەتی ئیبراهیم و یەکێک لە کوڕەکانیتی حەزرەتی ئیسماعیل. ئەم دوو پێغەمبەرە بەڕێزە لە قورئاندا کارەکانیان تۆمار کراوە، وەک حەزرەتی ئیبراهیم خۆی کە دوعاکە بۆ باوکی و دوعاکە بۆ گەلەکەی، بەڵام کاتێک نە باوکی دێتە سەر ڕێ و نە گەلەکەی دێتە سەر ڕێ، هەرچەند ئەو دوعایان بۆکە و داواکە خوایە واغفر لی ئەبی إنه كان من الضالين، يا لجيغي اكترا فرمي سأستغفر لك ربي، داوا كم بو تولاي پروردگارم خواليت خوش ببه. وكاتيق لقل كوراكي دا اما برانبر باوكي پیغمبر من إبراهيم لبرانبر

بەرباوکی دا ئاوا پارێتەوە لە پەروەردگار. هەرچەندە قورئان دوایی لە سوورەتی تەوبەدا پێمان دەڵێ بۆ پێغەمبەر ئیبراهیم داوا و داوای لێخۆشبوونی بۆ باوکی کردووە، وما کان استغفار ئیبراهیم لئبیه ئیلا عن موعیدة وعدها ئیاه. البته دعاکانی ئیبراهیمی کوڕی بۆ باوکی لەکە بۆ ئەو بە شەرتێ بوو کە باوکی وعدەیەکی دابوو، پەیمانێکی دابوو کە ئیمان بهێنێ بڕوا بکە. حەزرەتی ئیبراهیمیش دعاکانی بەو مەرجەئە کرد، خوای گیانوا باوکم پەیمانەدا خەریکە مەرجەکە، خوای هیدایەتی بدە و لێی خۆش ببە. بەڵام کاتێک ئەو بڕیاری خۆی دا و یەکلا بوویەوە، حەزرەتی ئیبراهیمی ژتر بۆی نییە دعا بۆ کەسێ بکا کە ئیتر یەکلا بۆتە و بێئومێد بووە لەوەی کە بڕوا بهێنێ. خۆشەویستانم باش ئەم ناوبڕە بە یەکتری دەگەینەوە.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بۆ هەر شەوێکی تاریک چرایەت، بۆ هەر دڵێکی تین و ئیمانێت. لێرە پێکەوە تیشک دەخەینە سەر بەها جوانەکانی ژیان. چرای ئیمان ڕۆشنایی یەک بۆ ئەمڕۆ، ئومێدێک بۆ داهاتوو، شاکارێک بۆ قیامەت. بەرنامەی چرای ئیمان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا ڕەسوڵ مینە. بەرنامەی چرای ئیمان.

ناسی، حال و باری تێکۆشەران و کارکەران، پلە و پایە عارف و خوداناسان، هەموو ئەو حاڵ و بارانەی ژیان و زیندوێتی و کەمال بەدڵ دەبەخشێت. جا ئەگەر خەڵکی بیان زانی باە چ خێرێک لە تێگەیشتن لە قورئاندا هەیە، وا پێوەی سەرقاڵ دەبوون وازیان لە هەموو شتێک دەهێنا. هەروەها باسی گرنگی تەدەبڕ و لێکدانەوە دەکات و دەفەرمێت: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. واتاخوين ديني آياتك لقرآن ببير ليكر نوو تيغيشتنوا براسي گرنگا إما آواء قرآن بخوينين بيري لبكينوا ليتيب جين باشترا دفرمي لختمك ببيليك دانو تيغيشتن يخدم قرآن، چونکە جاری وا هەیە لە ئەنجامی ئەو تەدەبور و لێکدانەوەی قورئان بەجوانی گۆڕانکاریەکی گەورە لە ژیانی ئینساندا دروست دەکات. وات لێ دەکات کە ئینسان لە حەیاتیدا کۆمەڵێک شت بێنێتە پێش کە پێشووتر نەیبووە، کۆمەڵێک هەنگاوی گەورە بنێ، کۆمەڵێک شاکاری گەورە، کۆمەڵێک داهێنانی گەورە، کۆمەڵێک کاری گەورە و خێری و ئیحسان بکات کە دەبێتە گۆڕانکاریەکی گەورە لە ژیانی خۆی و بۆ قەبر و قیامەتیشی توێش و زاد و زەخیرە و سادێکی یەکجار زۆر کۆ دەکاتەوە. بەڵام بە حوکمی ئەوەی کە هەر دەڕوا بە سەریدا چەندین ختمیش دەکا، بەڵام هیچ گۆڕانکاریەکی لە ژیاندا دروست ناکات، لە بیرکردنەوەکانی، لە هەڵوێستەکانی، لە کار و ڕەفتارەکانی، لە اخلاق و ڕەوشتیدا، کە بێگومان قورئان بۆوەی هاتووە کە گۆڕانکاری لە ژیانی ئینساندا، لە هەڵسوکەوت و مامەڵەی ئینساندا، لە گفتار و ڕەفتاریدا، لە بیرکردنەوەکانیدا دروستکە. بۆیە دەفەرمێ بەڕاستی ئەم قورئان خوێندنە بەو تەفەککور و لێوەژبوونەوەیە. ئەگەر ئاەتێک بەو شێوەیە بخوێنی لە ختمێک لە قورئان خێری زیاترە، باشترە بۆ دڵ و گەیەنەرترە بۆ گەیشتن بە چێژی ئیمان و شیرینی قورئان. هەروەها ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوای گەورەی لەبێ دەفەرمێ: وەکانە شەیخ الئیسلامی ئیبن تەیمیە ئیذا اشتەدت عەلەیه الئومور قەرەئا ئایات السەکینە یەقوول وەقەد جەرەبت ئەنە ئەیضا قیرائة هاذه الئایات عند اضطراب القەلب فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينة. دفرمي شيخي إسلام ابن تيمية كما موسى ابن قيم بو رحمة إخوائي لبد كان لكاتي كاربارکاني لسري قرسو قران ببوايا آتكاني سكينتي دخوان دوا. ابن قيميش رحمة إخوائي قولي لبد فرمي هر خوشم أو آتانم أزمون كردوا تجربا بكردوا لكاتي دل تنجي و هلچونكاني دل دا كاري قريو آسواري زور قوريان هبوا دبونه هوی آرامی دل نیایی و اقرا گرتنی دل. هروها ابن قیم دفرمید: اگر ده توسود لقرآن ور بگرید اوا بمشی ویا بکا، اذا اردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه اليه. واتا اگر ده توسود تواو لقرآن ور بگرید اوا دلت کوب کروا، دڵت بکەوە بۆ ئەو وتە و ئەو پەیڤە شیرنانە و ئاڵتونانەی قورئان و گەوهەرەکانی قورئان. دڵت کۆ بکەرەوە لەسەر قورئان لە کاتی خوێندن، خۆت مەشغوڵ و سەرقاڵ مەکە بە شتی دیکەوە. لە کاتی خوێندنی قورئاندا جوان گوێی لێبگرە و دڵی خۆت کۆ بکەوە لە کاتی گوێ لێگرتنی قورئاندا. گوێی بۆ ڕادێرە، بە جوانی بە دڵ گوێی لێبگرە، وا خۆت ئامادە و حازر بکە وەک یەکێک بە قورئان قسەت لەگەڵ بکات. کەسێک کە خودا قسەی بۆ دەکات بە قورئانەکەی لە خوداوە بۆ تۆ، یعنی قورئان بەڕاستی وای دابنین کە خودا ڕاستەوخۆ قسەمان لەگەڵا دەکا. ئەمە کاتێک کە نوێش دەکەین قسە لەگەڵ خودادا دەکەین، بەڵام کاتێک کە قورئان دەخوێنین خوا قسەمان لەگەڵدا دەکات، چونکە پەیڤ و گەوهەرەکانی ئەو قورئانە هەمووی پەیڤی خودان، هەموو وتە و فەرمایشتی پەروەردگارن. بۆیە ئیبن قەیم ڕەحمەتی خوای لێبێت دەفەرمێت: چۆن شیفای بۆ هاتووە بە قورئان و دەڵێت: كنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أحده مثله في الدواء. واتمن خوم پرداغك لآوي زمزم دهناو سورة فاتحة شنجارك بسرداد خويندو دم خوار دوا زور كالكم لوردقر هزم تدهاتو هزم برداد هاتو بشيويق لدرمانو چارسرکان دا اوان بدي نكردبو که اگر چندی علاجی دیکەم دەخوات، دەرمانی ترم دەخوات، ئەو هێز و قووەتەی نەبوو بە ئەندازەی ئەو چەند پەرداغە ئاوەی زەمزەمە کە فاتحان بەسەردا خوێندووە
دو اجار

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.

0: ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە پرسیار مەکەن لە هەندێک شت کە ئەگەر ئاشکرا بکرێت بۆتان سەغڵەتتان دەکات خۆ ئەگەر پرسیار بکەن دەربارەیان لە کاتی دابەزاندنی قورئاندا ئەوە بۆتان ئاشکرا دەکرێت خودا چاوپۆشی لێکردوون و باسی نەکردوون خوداش لێ خۆش بوو بە حلم و حەوسەڵێ
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
0: بێگومان کەسانێک پێش ئێوە پرسیاریان دەربارەیان کرد پاشان کە بۆیان ڕوون دەبەوە بڕوایان پێ نەدەکرد و پێی بێ باوەڕ بوون کەواتە ئێوە وامەبن

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم ئینجا کاتێک منت مران و جانت چێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: دڵنیابە لەوەی ئەگەر خودا دووچاری زیان و گرفتێکت بکات ئەوە هەرگیز لابەری نییە جگە خۆی نەبێت خۆ ئەگەر بیەوێت تووشی خێر و خۆشیەکت بکات ئەوە ئەو خودایە دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: هرو خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی قل ای

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵاتجێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 92.9 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن.
1: رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب سەکۆیەك بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر سەڵلا الله عەلەیهی وەسەلەم. رادیۆی میحراب دەنگی میحراب و مینبەرەکانی کوردستانە، خوانێک بۆ زانایان و میراتگرانی پێغەمبەری خوا سەڵلا الله عەلەیهی وەسەلەم.
2: مەعنای وایە کۆمەڵگا میحراب و سەنگەری عیبادەتە، فەرقی نیە لەگەڵ ئەو میحراب و ئەم سەنگەرە، لەگەڵ مینبەرە فەرقی نیە.
0: برنامەی میحرابی ژیانەوە. میحرابی ژیانەوە بانگەوازی زوڵاڵ و هیمەتبەخشی زانایانی مینبەر و میحرابەکانی کوردستانە بۆ ژیانە و ئاسودەیی دڵەکان بە پێیوی هەڵقوڵاوی پڕ لە حیکمەت و ئامۆژگاری چاکە و باوەڕداری ڕاستەقینە. دەباساتێک بۆ خۆشنوودی دنیا و دواڕۆژمان گوێڕادێری تا بەر موژدەی فەبەشیر عیباد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. من در خوشوی سکان بسرانی برز و بریس بران خوشکان گنزولا و تازه پیگشت وکان لحجه کارکن لحشوی نکن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من در خوشوی سکان بابتی امرو من لخدمت اوی برز و بریس در بسرانی بریس پاسی بابتی دکین که بریتی اللہ رخنگرتنی روخی نر دیار خوشوی سان رخنگرتن دو جوری هیا. ایشیشان رخنیش ایجابیه، رخنیش چاکه، کسی که ما بسی پی نصیحت او، آو که مکرریانه که انسان هیتی، آو انسان ها ورده که مکرریانی نمینه، خلیلی که هی، که مکرری که هی، نقصانی که هی، خوان خواستش که هی، آو کسی که رخن دگریه ورده، آو کسی خوی چاکه، خوی چاک بکاو و آو خلل و نقصانی و که مکرری و اشتخرابانی که هیتی نیمینه بایی زیادتر انسان که رازاو به انسان که جوان به انسان که چاک به کارکانی جوان به کارکانی چاک به بلام نقدی که من هی نقدی سلبی نقدی روخینر نقدی روخینر اویش به همان شوا بحثی دکن نقد جاره سرطا نقدی یکم نقدی ایجابی نقدی چاک اوی که وکو گوت من امان زکی اوی که او کسا آگدار بیتاو حلکانی بزانه کمو کرکانی او خلالانی که حیاتی لکارکانی دا مثل کارک دکا ایشک دکا لاداره که وزیری که مثل ما مستای که یعن دکتوری که یعن مثل بونمونا خطیبی که ما مستای که ملای که قصده که زانای که حلیه لانه مثل فاتحا که روانه بی لانه خوان خواستا او فتایی که او گتویتی مثل وانه بی دکتوری که لانه کارش که بی که کارکش شرعی نبی یا مثلا وزیر که کارش نعدالت و نعدالت پروری داوا دادگر نبوا اما نا اگر داری دکیوا که کتو او خللت هیو پی ای چابا چاکی کو با خلل نقصان کن نمیلیم بلام نقدی سلبی یعنی رخنی روخینر او رخنیش روخینر رخنیش گناه رخنیش تاوانیه رخنیش اویا که انسان پی گناه برده بی و هدف و آمان جیسی اویا که اوی انسان بروخینه لنای بره نای بزرینه و طموحو هیواتکان پک بخا و او عبقریتو لیهاتوانی که انسان هیتی اوانا بکشو لنایان بره جا والحاصل رخنا ام دو جول رخنیه جا بلام ایمان دار خوشی سکان بسر برز کن مادام انسان مادام هر انسانی شد ببخشه بنا بکا تأثیری هبه کارگری هبه تشکدانوی هبه و کار بکات ایج بکا بیت میدانو بتأکید بزانک تو روبروی کمالگ رخنی روخینر دبیتو و لوانه جاری واهی توشی او ببی که جنی و پی بدن قصد پی بدن پناه حق ملکو با ظلم و بهتان خلکی که زور خلکی که حسود خلکی که وصفیه نالبارو ناتواو حسودیت پیده بن قصد پی بدن زمان دین جل سرکن ناو دزرینن جاری واهی او نقدا او رخنا خرابا جاری واهی تانه و تشر با کرامت انسان با شرف و ناموس انسان با امانت انسان و زور وسائلی سی تدا بکرده هندره وسائلی راگاندن وسائلی سوشیال میدیا وسائلی انترنت و فیسبوک و امانه مجالی سی عاما کوری گشتی که امش براستی که پیدلن به دینی گشتی یعنی فجوری که زیاده رویه چی گشتیه بو او کسا زاو کاتا انسان سنگی تنگ بی دلت سوار ده بی انسان لکرتنا و قلق و آلوزی و غم و پجاره کی زور و غم و پجاره کی زور بو چکر زور جاری واهی جنو دان قصه گوتن افترا کردن بریندار کردن نوزراندن امانه یشو آزاریان زیادتر و نارحتتر لنه خوشکانی جستهی جاری واقع برای مثلا جستی آزاری هی نخوشه لناراحتی دایا
بەڵام زۆر زۆر هەستی پێناکە بەڵام ئەگەر جنێوکی پێ بدەن قسێکی پێ بڵێن ناوی بزڕێنن بوهتانێکی بۆ بکەن درۆیەکی بۆ بکەن ئەوە بەڕاستی ئازاری زیاترە و زیاترە جا ئازان خۆشەویستان بیسەرە بەڕێزەکان بزانین لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەگرتنە ڕەخنەگرتنێکی گوناهباری ڕەخنەگرتنێکی ڕووخێنەر ڕەخنەگرتنێک کە ئینسان دەڕووخێنێ کە ئینسان ناوی ئینسان دەزڕێنێ و ئینسان پەک دەخا تموحەکان ناهێلێ مەواهیب و لێهاتووی شتەکان دەکوژێت بزانین ئایا ئینسان لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەوە چی بکەی باشە بزانین لە خزمەت شەریعەتی ئیسلامە بزانین چ ڕێگەیەکمان بۆ دادەنێ بزانین بەرنامەکە چۆن بێ باشە چی بکەین باشە یانی ئێمە لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەی ئەم ئینسانەوە کە ئاوا ئینسان دەڕوخێنێ ئینسان دەکوژێ و قسەت پێڵێ جنەوت پێڵێ ڕەخنە لێگرێ سوکایەتیت پێیەکە بزانین ئێمە چی بکەین باشە بزانین شەریعەتی ئیسلام فەرمانی چیمان پێیەکات بزانین بچینە خزمەت قورئانی پیرۆز بچینە خزمەت سنەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆی بزانین ئێمە لە بەرامبەر ئەم ڕەخنە ڕووخێنەرەوە ئەم ڕەخنە ناشیرینکەرەوە ئەم ڕەخنە گوناه و تاوانیەکە کەسەکە خۆی گوناهبار دەکا خۆی تاوانبار دەکا بوهتان ئەکا درۆ دەکا جنێوەدا قسە دەڵێ دەدڕوخێنێ بزانین ئینسان چی بکا لە بەرامبەر ئەم کێشەوە بەڵێ خۆشەویستان ئەمە بەڕاستی گرفتە ئەمە کێشەیەکی گەورەیە ئەمە شتێکی ناخۆشە بەڵێ گوتمان ڕەخنەیەکە ڕەخنەیەکی ئیجابی بێ ڕەخنەیەکی چاک بێ ئیشکالی تێدا نییە هەموو ئینسانێک لە هەر مەقامێکی هەبێ هەر جێگە و پێگەیەکی هەبێ لە ماڵەوە بی لە دەرەوە بی وەزارەتت هەبێ مدیر بی مامۆستا بی زانا بی مەلا بی خەتیب بی قورئان خوێن بی لە بازار بی تاجر بی هەر کەسێک بی بەڕاستی یانی قابیلی ڕەخنەیە ئەو کەسە لە ڕەخنەی لێدەگیرێ بەڵام ڕەخنەکە ڕەخنەی چاک بۆی کەوە ئەو کەسە بەخۆی دابچێتەوە بۆی ئەو کەسە کە مکوڕەکانی خۆی ببینێتەوە ئاگادار بێتەوە هوشیار بێ بزانێکە ئەو قسانە دەیکە ئەو وتارە هەیەتی ئەو قرائەتێکە دەیخوێنێ ئەو بازرگان و مامەڵەکە دەیکە ئەو ئیدارە و وەزارەتێکی ئەو هەیەتی قابیلی ڕەخنەیە قابیلی ڕەخنەیە کە مکوری تێدا هەیە دەبێ چاکرێ بەڵێ خۆشەویستان ئێمە وەکو گوتمان ڕەخنەی ڕووخێنەر ڕەخنەی گوناهباری ڕەخنەیە کە ئینسان دەڕووشێنێ ئینسان دەڕووخێنێ ئینسان وێران دەکا بزانین لە بەرامبەریەوە چی بکەین باشە بەڵێ کۆمەڵێک چارەسەری هەیە خۆشەویستان یەکێ لەو چارەسەریانە دەڵێ ئینسان نابێ ڕەخنەت بەلاوە هیچ نەبێ دەبێت تۆ بزانی کە ڕەخنەگرتن یەکسانە لەگەڵ قیمەت و بەهای ئینسان و هەوڵ بدە ئیستفادەی لێ بکەی کە مادام شتی چاکی تێدا هەیە و خوارەکانی خۆت ڕاستکەوە ئەو هەڵانەی کە کردووتە هەڵەکان چاک بکەوە ئەوە یانی ڕەخنەگرتن ئەو ڕەخنەیە کابرا مەبەسی پێ ئەوە بێ تۆ بگەیەوە سەر ڕێگەی سەواب و سەر ڕێگەی ڕاست و خەلەل و کەم و کوڕی نەمێنێ ئێساچیان کەوە بە قسەی بکە بەلاتەوە یانی مەڵێ من کەسێک نیم کە ڕەخنەم لێ بگیرێ نا شتیوا نییە هەموو کەسە ڕەخنەی لێدەگیرێ بەڕێزەک خەڵکمان ئەمەیە کە ئەو کەسە کە ڕەخنەی لێدەگیرێ یەکسەر خۆی بڕازێنێتەوە بە سەبر و تەحەمل وەک چۆن خوای پەروردگار جەلە جەلالوه وەسێتی کردووە بۆ پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی وەسبر عەلی ما یەقولونە وهجرهم هجرا جميلا فرمي او قساني كذي كنتو صبر يعني لسر بك او قساني ككافر كان بباوران دان قلتو شيتي محمد شيتا محمد كيب قروية محمد سحر بازا محمد روزنام ام قرآني لخوه هنا تو صبر بقرا اي محمد صلى الله عليه وسلم مثل او قساني وهجرهم هجرا جميلا باوازهنانكي جوان وازهن لبينا چارەسەرێکی ترەوەیە کە ئینسان بیددەوام سبحان الله تەسبیحاتی خوای پەردگار بکا و چۆن خوای پەردگار فەرمانی کردو بە پێغەمبەرەکان سڵا فەرمێتی و لەقەد نەعلەم ئەنەکە یەضیق صدرک بما یەقولون فەسەبح بحەمدی ڕەبیک وەکو منە ساجیدین
پیغمبر فرمی ما زانین که اقسانی که آوان دیکت بی باوران که درباره تو که قصد کن اقسانی که آوان دیکن ایما زانین که تو سنگت پی نارحد دبی دلت پی ایشه ازارت پی دگا بلام لمقابل اسب که فسبی بحمد ربی که وکم من ساجدین تسبیحات سبحان الله زور بکا تزدج برا بو خوای پروردگارو جوی مده و زیادتل سری مرو خالص که من امی خوشویستان انسان لکاتک دا که رخنی لیده جیره زیادتل خوای لخوان زیکاتاو پنا پلا بره بو نوش کردن واس جد وقت تاریب انسان سزده بره لخوای پروردگار زیکه بیتاو و پیغمبری خواه صلیم هر کاتک اگر بیتو کارکی به تا تپیشو وارغي بقتايا ذي فرمو أريحنا بها يا بلال ذي فرمو أي بلال بمان حسينه وبنوش كردن يعني بانك بدا وبابسي نوشه كما بكين تاوكو بحسينه لنوش كردن ذا إنسان ذا حسيته بويا اگر خلق آوارقني زور لقرتي توش يعني سوزده برا لخواي پردگار لزيق بوا پنا برا بنوش كردن دروك عانوش بكا بوي كوادلت بيت وصرخو و اگر لخو بمينه خالص که من همه خوش ویستن اگر انسانی بیل الله همو کسی مقبول بی همو کسی لی راضی بی هم بدری همو کس ایج بکا اشتیوه هم مستحیله اشتیوه نبو که انسان بطانه لی همو کسی راضی که اشتیوه نیه اوشتی که مستحیله لبر اوا انسان وکو گوتمان او کارانه بکا که وکو باس من که سوزه بردن نوش کردن پناه بردن با نوش کردن و چاو بخو داخشان نوا بزن اگر حلو پلی کد هی چاچی که وو او کاتا بوی که خلک کش رخنی زیادر لیه نگده خالص که من امی خوش ایستان با سرسدی که انسان کی نتواو قصه کی پیوتی تو قصه کی پیماله و زنی کی پیدای زنی پیماله و نه بلکو صبر بگره وازیلی بهنه و جوی مده خوتی لغافل که چونکه تو نه تو آنی دمی همو خلک داخلی نه تو آنی همو کسی عاقل که اشتیوا نکری بلام تو ده تو آنی رخنکانی اوان دفن بکی رخنکانی اوان چاره سری بکی زور جوان نده قل موتو بی غیظی کم کما دام بودر کود که رخنی روخی نره رخنی گناه باریه رخنی شی گناه باری سلبیه جوان مده و قیناکه خالص که اوه که انسان لانسانی حسود و سفیه و سرسری و بعقل و امانه دور که بیتو باشا دور که بیو به هیچ شوازه که لیان نزگ نبیو و اگر هاتو خوان خواسته او کسانه انسانی حسود انسانی سرسری انسانی نابزه انسانی بیکار و امانه قسان پیگوتی اشتیان پیگوتی رخنان یکیتی تو هول بدا بتاكتر والله ميان بدوا صبر بقرو بقصي تاكتر والله ميان بدوا بقصي خوش بل بسر تاو يما إن شاء الله كاركة تاكينوا خمتان نبي تو يعني رخنا لما دقلي رخني روخينا نا من إن شاء الله ببشتواني خواي پردگار أو كاركة لبردست مايا أو شيكة لبردست مايا تاكي دكموا أو رخني كتو قلتو تمن او رخنا تاک دکمو خالص که من امی خوشویستان انسان دبی دائما دل لإصلاحات آبی دل نیابی توکل لسرخوابی کاروباری خود بده دستخوای پرودگار زور جوی نده خالص که من امی خوشویستان دبی اما اگام اللو بی که انسانی سخیف و انسانی سرسری انسانی بیدین و ملحد و امانه یه جنویان بخوای پرودگار داو جنویان با خدا داوا قصب با الله دلن لخواه رازینین بروان بخوانیا ام خواه پردگارا جل جلالهو که بدوام رزق و روزی باران هوا ام همونازو نعمتا ام نظام جوانا شو روش خورو منگ دیتو دروا دستود بقازان جی همون ملتک دا ام شو روشا ام اسمان و زویا بقازان جی ام ایجرکا بلام او انسان ملحد سرسریا او انسان بيدينا سلكي قصي پیدله
بڕوای پێنیە، ئیمانی پێنیە، بەکارەکانی ڕازی نییە. جابۆیە خۆشەویستان کە مادام خەڵکانێک هەبن لە خوارازی نەبن، ئێتۆ خۆ تۆ بەندەیەکی بەندەیەکی داماوی. خەڵکەمانەمەیە خۆشەویستان کە ئینسان بەو نەقدەی بەو ڕەخنەی کە لێی دەگرن، ئەو ڕەخنە ڕوخێنەرە کە لێی دەگرن، ئینسان دڵی پێخۆش بێت. بۆ چگەر تۆ ڕەقەم نەبی، ئەگەر کەسێک نەبی کە شانت ئەوها بێ، جێگۆ پێگەیەکی وان نەبێ کە خەڵک ڕەخنە لێ بگری، ڕەخنە لێ ناگرن. مەڵام تۆ جێگۆ پێگەیەکی تەواوت هەیە، تۆ ڕەقەمی، تۆ ئینسانی. خەڵک کەمان ئەمەی کە خۆشەویستان ئێمە پێغەمبەری خوا سڵ الله سەڵەم بکەین بە پێشەنگ و پێشەوای خۆمان. ئەو پێغەمبەر ئیسلامە جنیان پێدەدا، قسەیان پێدەگوت، دەیانگو تۆ ساحری، تۆ سحربازی، تۆ کتێبگرەوەی، ئەم قورئانە لە خۆتەوە هێناوتە، ئەسڵ و ئەساسی نییە. بەڵام پێغەمبەری ئیسلام سەڵ الله عەلیه وسەلم سەبری کرد، ئەجر پاداشەکەی لە خۆی پەردگار داوا کرد و قورئانی پیرۆزیش ئەم جنێ و باسانەی هەموو باس کردووە و هێناوێتی. خەڵک کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئینسان لە بەرامبەر ڕەخنەی خەڵکە بێوەکو چێ و بوەستێ، چێ و بجولێ نابێت تۆ بجولێ، بوەستە، قەیناکە، جوێمە دەیە، سەبری لەسەر بگرە و خۆت مشەوەش مەکە، جنێو مەدە، قسە مەکە، شتێک مەکە، خوانە خواستە شتێکی خراپە نا، تەنیا بوەستە و وەکو چێوی ئوحود، وەکو چێوی پیرەمەگرود، وەکو چێوی شاخی سارا، ئاوا بوەستە لە بەرامبەریانەوە. خەڵک کەمان ئەمەیە خۆشەویستان بەهۆی فەضائیل و چاکەکانی خۆت حەچی ڕەخنەی ڕەخنەگران هەیە هەمووی بخەناو ساڵەوە، هەمووی ئیهمال کە، جوێمە دەیە، جوێ لە قسەکانیان ڕامەگرە. تۆ بەهۆی فەضائیل و ئەو جێگە و پێگە و فەضڵی کە هەتا جوان مەدەیە. تیشکێک لەسەر ئەم بابەتە بەرێزان ئیماندار خۆشەویستەکان بیسرە بەرزەکان. تیشکێک لەسەر ئەم بابەتە، مەسەلەیەکی عەرەبی هەیە دەڵێت تەنیش تەعیش تەن تەعیش، ئەمە مەسەلەیەکە ئەوە دەگەیەنێ، یانی ئینسان لە کاتێکدا کە ڕەخنەی لێ دەگیرێ، لە کاتێکدا کە ژیانی ناخۆشە بێ، گوزەرانی ناڕەحەتە بێ، تۆ جوێ مەدێ، جوێی مەدێ، یانی جوێ مەدە ئەو قسانە. چونکە ئەگەر ئینسان بەدوا هەموو وردەکاری خەڵک دابڕوە، بەدوا قسە و قسەڵۆکی خەڵک دابڕوە، کەسی قسەیش پێگوتی بەدوای دابڕوی، ئەوە چی پێگوتم، ئەو بوا دڵی، ئەو بوا دەکەی، ئەو کاتە مانای تۆ مانای وایە دەبێت تازە و پرسەت بۆ دانین، مانای تەندروستی تەواو نابێ و وەسع و حاڵەتێکە چێ دەبێت دائیمان بگەڕێی بسۆڕی چی قسەم پێڵێ، چی قسەم پێیەکە بەخوا واوای نا، ئەوە بەڕاستی خاڵێکی زۆر زۆر ناشیرینە. دەبێت ئەوە قاعدەیە بگری کە قورئانی پیرۆز دەفەرمێ خودی العفو و ئەمر بالعرف و ئاعرض عن الجاهلین. ئەی محەممەد سەڵی الله عەلیه وسەلم، تۆ بیدەوام خەڵکی عەفو کە و فەرمان بە چاکە بکە و وازی لە نەزانەکان و جاهیلەکان بهێنە، جوان مەدەیە، هەجوێچکیان مەدەیە بە هیچ شێوازێکی. جا بۆیە کابرا دەڵێ جنێوی دا بە ئیمامی ئەبوبەکر سەدیق ڕەزای خوای لێ بێ، جنێوی پێدا، قسەی پێگوت. پێشەوامان ئەبوبەکر فەرمووی ئەو جنێوەی تۆ لەگەڵ خۆت دەچێتە ناو قەبرەکەوە، ناتە ناو قەبری منەوە، و فەرمووی کردەوەی ناشرین، قسەی خراپ، تەسەرفی خراپ، ئەمانە لەگەڵ ساحێبەکەی خۆیان دەچێتە ناو کفن و ناو گۆڕەکەیەوە، ناچێتە ناو کفن و گۆڕی ئەو کەسەی کە تۆ قسەکەت پێگوتووە. جا بۆیە خۆشەویستان ئەم بابەتە بەڕاستی ئەوهایە کە مەسەلەی ڕەخنەگرتن، ڕەخنەی ڕوخێنەر، ڕەخنەی ناشرینکار، ڕەخنەیە کە ئینسان بڕوشێنێ، عیلاجەکەی ئەم عیلاجانەیە کە بام بۆ ما باسکردن کە لە قورئانی پیرۆزدا، کە لە سنەتی بەپێزی پێغەمبەری خوادا سەڵ الله عەلیه وسەلم هاتووە. وەکو گوتمان ئینسان نابێ مەشەوەش بێ، ئینسان نابێ بەدوای دابڕوا وردەکاری بۆ بکەی، ئاگادار بیەوە، دەبێ ئاگا لە خۆ بێ، تەمەشا بکە بزانە ئەگەر ئەو ڕەخنەیە هەیە بڕۆ چاچی کە، کە موکورەکانی خۆت چاکە، خۆتۆش فریشتە نی، تۆ مادام مەسوولێکی جێگە و پێگەت هەیە، مودیرێکی، مامۆستایەکی، مەلایەکی، زانایەکی، دکتۆرێکی و
ڕدێن سپێکی چۆخایی مەمەنتیقەیەکی ئیدارەی شوێنەکەت بەدەستە مەحافظێکی یانە خۆڕەئیسێک و سەرۆکی وڵات و ملەتێکی تۆ خۆ لەوانەیە هەوری بێپەڵە نەبی لەوانەیە تۆش یعنی ئەو ڕەخنەیەکە لە جیراوە تەمەشای خۆت کەوە بزان ئەگەر ئەو کەم و کوڕی و خراپانەی کە تۆ هەتە چاکیان کە ئەوە تەکبیرێتی بەڕاستی ئیماندارە خۆشەویستەکان بۆیە لەگەڵ ڕەخنەدا ڕەخنەی چاک ئەوە شتێکی چاکە بەڵام ڕەخنەی ڕووخێنەر ئەوە شتێکی خراپە و خۆی پەردگار وا مالێ بکا کە بەو عیلاجانەی بەو سارە سەریانەی کە باسمان کرد بەوانەش ئێمە لە کاتی ڕەخنەدا کە خەڵک ڕەخنەمان لێ دەگرێ و کاتێک کە خەڵک ڕەخنە دەگرێ بەو عیلاجانە چارەسەریان بکەین ئینشاءەڵڵا والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته

الله وبركاته. جاریکی تری دێینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامە ڕاستەوخۆکەتان بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بەو هیوایی کە بتوانین بە هەولایەکمان سعاتێک سوود بگەینین بە یەکتری بە پرسیارەکان ڕوونکردنەوەکان و بابەتەکە شەریەکان تا هەموو لایەکمان

بۆبیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میهرە بگرن. رادیۆی میهرە دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک

0: باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کەڕابە سەریانەوەیە چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردوەتەوە و کەژوچیامان لەسەری دامەزراندووە لە هەموو جۆرە ڕووەکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە هەموو ئەوانەش بەرچاوڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.